Ayileke buthitha amasoka kusho lapho na ke uThokozani umfokalanga ngalesikhathi uphethe uMasinga ngesandla 20:18 minutes after ihora lapha lesibili before uThokozani uvoka Masinga phezulu olundi lapha na ke ulumadlikihlikana bathi awu uThokozani somnyame sabeka lapha na ke njengekhekhele izinyosi ulihle xhakaza uthe lapha na ke hayi uthandana yedwa loyo ngimzwile umuntu wakho lapha ngaphandle ethi ke lapho na kamthando uyamkhohlisa usonqonqo uthe lapho na ke akuwona umlingo lapho na ke esikwenzakho right yendlini ke zokusakaza kuwona umlingo lokho kwenziwa umfoka ngwenya ngenza bukhoma lento lapho na ke yoni AI cha mina ndimi ngalokhu ndibetha that's better than 13 years dambo kunjalo nje kona umlingo featuring ugatsheni sonqonqo kunjalo ngane kwethu lesithathu laphona ke la lika number 2 laphona ke lesithathu sikulona ke kulenyanga ke kancwaba nokunyanga enkulu inyanga laphona ke ya embokodo inyanga laphona ke ngathi ifuna ukusiphatha ngelinye igiya esingalazikho igiya ke elingathandeki speaking of yona ke nje imbokodo ngikhuluma nawe nje sisemanzini lapho na ke siwumsakazo inanda 88.4 FM sanjelo uza kwethu lapho na ke undoni uyamazi mosundoni bekanza ke lapho na ke sivubela isizwe undoni wakahatebe sithe sivuka izolo savuka ke ngeindaba ke ezifana ke nalezo ezibhlungu ezithi akasekho emhlabeni lapho na ke uMahatebe sithi indlelanhle lapho na wena ke bhungane lapha na ke lala ngokuthula ulale ngoxolo hayi izibhlungu nje yizo ke lezo kanti sithababaza iza sicebi ene bayetheza sithunuka zasithinta emoyeni hayi ke ikanduni ke sivele ke zasivuqa ke zasiqeda ke ukudlula ngoba uyawazi ukuhamba komuntu engagulanga ningazwanga ukuthi ke umuntu ke uphatheke.

0: umhlanga wenya nesiqi sase-Afrika. Number 5.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso okhume kwelilizela zonke zizwe ngisho le phesheya komnyathi bayizwile lo mvuzo nomngani wami. Ukhuzando uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqi sase-Afrika.

suka ufasa ugodo lakho kusho lapho na ke ithole lendidana ithole lelamba dlile lika mama mkhwanazi singamabhinqe sihloko sengoma ikhona inkosi lapha na ke yamagcokama role model ke bekasho njalo lapha na ke uma fika izolo hayi makunje bavotile abantu lapha na ke abayisithupha bathi ke cha ithole lendidana lihamba phambili bawu 4 abasho njalo ababili bathi sihamba lapha na ke noma fika izolo makunje akusho khona ukuthi hamba thole lendidane usukwinile mfana lidlula kanjalo ke lapho na ke usukwini ke la namhlanje ke ithole lendidane awusuka ngayishaya ingoma kwachazeka lapho na ke ubana na ufathwani yena u TikTok kwathi nje karishume ya karishume ya barmini bo fatuani kakati ya une man ya inda ya nione ya ndinga